papia? Oi, de paola. I eu abonasse. Ten pei de cal. Soi talo men acostumat. Soi talo men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vo con tut de memòria.